0: PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Iti iti tangata o te Cook Islands. Te to tato nuzi o te iora. Te tatau ia i te mare i koro. Te akauru ni te o pāti rikiriki i te au tangata iki o te Pasifika. Kua karanga te tangata aka ki te manako no te ora anga tangata e te tangata aka katarungu nui ko James no Kisie. Te kākara ni aia e kua taui ma te eko ko te au manako o te aronga iki mo te moana nui a kiwa. Urunga i te ikianga i te iamata iti. I te ara, kua tuku a PMN Horizon Research Poll e te akari ni e kā ngau te awaronga iki no te Pāti Labour i te iamata iti. No te ora anga ikianga, me te rimanga urunga tai patene no kō mai i te anga urunga waru patene i te mata i te rua taumano e rongoru mātou. I te tuake, te manako ia nei ka topa te tauturu no te Pāti National ki te tainga uru patene i te iki anga karangi ia i te marama o Noema. Te aka ki te nei anō kesi e. Ko te riro nei te o Pāti rikiriki i te apai mai i te mata no kō mai i te waronga iki o te Pasifika. I roto katoa i te e tuātau, te taumaro nei te kominitara o te Puritiki a Josie Pangani ki te Pāti o te Labour kia kore e apai kino ia te ikianga a te Pasifika. A kaururuanga no Sam Neill. Te aere ua mai nei te aroa e te kaururuanga no kō mai i te awaronga rongonui purapura takapini i te ianei ao no te tūmatetenga o te tangata ako tūtū no Aotearoa nei. A Sir Sam Neill. Ko ia te takake atu i te ia epitoma. E itunga urumāwaru katoa ona mataiti i te takake ama. Ko aka ki te ia e tōna kōpū tangata tōna tūmatetenga i te mana āra. I roto katoa i te taitātaanga, te aka ki te mai e kua moe atu aia i roto i te aramaki i Sydney, Aotearoa. Te koropini ia aia e tōnau aitaiake e pērā tōna kupu tangata. Kua pau ia Sam Neill e re mga urumata iti, i te aka tino mō i tōna tū karape, e te rapianga te rongu nui e aia. I roto i taua tuataura, kua rauka i aia e maanga nui te au tūtaki, e kua rauka katoa te aka ngāte te maata, me tōnau o anga-anga i roto i te inga ai anga-anga. Kua karanga te tangata aka tūtū tuatua, no Aotearoa ko Jennifer Ward Learlad. Mā Sam Neill i aka noo i te ākara anga mītaki no te tū e tau i te o tangata tumu i roto i te aka tūtū tūtua ki a ākono. Tēnā i tēnā tō tātou nūti o te iaora, kia rāna e kia manu.
0: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.